0: تم کو وافی
1: راندیشک هرینا ام تان جرین دیا ایفا میا ویچی میا انبیفت میا رین ایران جو تو جو فانتا تزان مش کریش فا فیرینی نا تیل مانا نا تومب نیران جو تو جو روسی استرالیا ار مدگاسکار نا اون مدگاسکار انتا فیت سامبرو کارزانتانو ساتی ام بولا چن فانی چاکیتو نی اولو نا ایتو ara tsy fanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba nyfisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany ange ny giasy misy ihany ny giasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azaho ny giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairanana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga iatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo zao reo a no ipetrahana ny oavy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toeka reny zay tsy resaka toeka reny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'nyrainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.